السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو 2 MFM اور میں ہوں آپ کی میزبان امنا بحالی۔ آپ کا خوش آمدید ہے پاسٹر اسٹیبلٹی کی پہلی قسط پر، جو کہ 2 MFM ملٹی لینگول ریڈیو سیریز ہیں۔ کلچرل اور لسانی طور پر متنوع پس منظر رکھنے والی خواتین میں بے گھری کو روکنے کے لیے۔ بے گھری ایک خاموش بحران ہے جس پر زبان کی رکاوٹیں، ثقافتی بدنامی، مالی غیر یقینی صورتحال اور رہائش کے حقوق اور معاون خدمات سے لاعلمی بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ اکثر خواتین جو مہاجر، پناہ گزین یا پناہ کی متلاشی بس منظر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ خاموشی سے تکلیف سہتی ہیں، کیونکہ وہ بر وقت وہ معلومات یا مدد حاصل نہیں کر پاتی جو ان کے حالات بگڑنے سے پہلے فائدہ دے سکتی ہیں۔ اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے صرف خدمات دینا کافی نہیں، بلکہ ثقافتی طور پر مناسب تعلیم اور براہ راست مداخلت بھی ضروری ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز کی مسلم، عربی بولنے والی اور دیگر کلچرل کمیونٹیز کے لیے قابل اعتماد آواز کے طور پر ریڈیو 2 MFM ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ان خواتین تک قابل فہم، ثقافتی طور پر حساس، قابل اعتماد اور معلوماتی پیغام پہنچا سکتا ہے۔ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ ویلفیئر اور مرسی فاؤنڈیشن کے مطابق، آسٹریلیا میں بے گھر ہونے والی خواتین کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی شرح بڑی عمر کی تارکینی وطن خواتین میں دیکھی جاتی ہے۔ تاہم موجودہ ہاؤسنگ مہمات اکثر ان تک پہنچ نہیں پاتے، کیونکہ ان میں زبان اور ثقافت کی رکاوٹیں موجود ہوتی ہیں۔ اسی لیے پاتھ ٹو اسٹیبلٹی ایک 20 قسطوں پر مشتمل ملٹی لنگول ریڈیو اور پوڈ کاسٹ سیریز عربی، اردو اور انگریزی میں پیش کی جا رہی ہے، جو تحقیقی بنیاد پر بنائی گئی اور ہر قسط ایک ثقافتی طور پر موضوع پیغام پر مبنی ہے۔ 2 MFM کا مقصد صرف معلومات فراہم کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کمزور خواتین کو با اختیار بنانا ہے تاکہ وہ بے گھری کے دائرے سے نکلیں اور ایک محفوظ زندگی کی طرف اپنا قدم بڑھا سکیں۔ بے گھری کی تعریف آسٹریلین بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق بے گھری کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں موجود۔ ABS کے مطابق کوئی بھی فرد جس کے پاس رہائش کے مناسب متبادل نہ ہو بے گھر سمجھا جاتا ہے، اگر اس کے پاس موجودہ رہائش ناقص ہو، رہائش کا کوئی پکا بندوبست نہ ہو، یا وہ عارضی اور غیر مستحکم ہو، یا وہ جگہ سوشل رشتوں اور رازداروں کے لیے موزوں نہ ہو۔ اور بے گھری کی اقسام میں شامل ہیں سڑکوں پر رہائش، عارضی پناہ، جاننے والوں کے گھروں میں عارضی قیام۔ 2021 کے سنسس کے مطابق آسٹریلیا میں 122,000 سے زائد افراد بے گھر تھے، 56% مرد، جس میں سے 21% کی عمر 25 سے 34 سال تھی۔ 20% فرسٹ نیشنز آبائی افراد تھے۔ شمالی علاقوں میں بے گھری کی شرح سب سے زیادہ تھی، ہر 10,000 افراد میں 564 افراد، 47,900 افراد شدید بھیڑ بھاڑ والے گھروں میں رہتے تھے۔ بے گھری میں اضافے کا رجحان 2001 میں 95,300 افراد سے بڑھ کر 2021 میں 122,000 ہو چکی ہیں۔ خاص طور پر شدید بھیڑ بھاڑ والے گھروں میں رہنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اسپیشلسٹ ہوملیسنس سروسز 2023-2024 کے اعداد و شمار، کل 280,000 افراد کو SHS NGOs نے مدد فراہم کی، 60% خواتین، 16% بچے 10 سال سے کم عمر کے، 12% نوجوان 10-17 سال کے تھے، 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کی 15,600 خواتین تھیں، 34% اکیلی والدہ اپنے بچوں کے ساتھ، 109,000 افراد گھریلو تشدد سے متاثر۔ زیادہ خطرے میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ گھریلو تشدد کا شکار، تنہا نوجوان، فرسٹ نیشنز افراد، ہسپتال چھوڑنے والے، سابق فوجی اور بوڑھے آسٹریلینز۔ سینسس صرف ہر 5 سال کی جاتی ہے، SHS ڈیٹا ہر مہینے جمع ہوتا ہے، مگر صرف ان لوگوں کا احاطہ کرتا ہے جنہیں مدد ملی۔ کئی لوگ مدد نہیں لیتے، اس لیے مکمل تصویر سامنے نہیں آتی۔ ABS کے مطابق آسٹریلیا میں بے گھری کا واحد قومی اندازہ سینسس سے ہی آتا ہے، تازہ ترین سینسس 2021 میں ہوا، اگلا سینسس اگست 2026 میں ہوگا۔
جی تو ناظرین، ریڈیو ٹو ایم ایف ایم کی ان پازیٹو اسٹیبلٹی سیریز کا مقصد یہی ہے کہ ہم ایسی معلومات آپ کو فراہم کریں. مزید قسطوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اللہ حافظ.